0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

Poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Više muzike, manje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio K4. Your voice in Kosovo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Next message.
2: 24 sata, 7 dana u nedelji.
7: Radio K4.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i razlika.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Radni i neradni narode, 7 je časova i 5 minuta i upravo sada u ovom trenutku kreće još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje, a čast mi je da predstavim mog dragog kolegu Bojana i preko puta njega, ajde da kažem tako, Milovan.
1: Upravo tako, dobro jutro i sa moje strane na talasima ste K4 radija od ovog trenutka pa sve do 10 sati. Budimo se zajedno, kao što ste čuli, sa vama biće Milovan i Bojan.
0: Upravo tako, što se samog jutarnjeg programa tiče, šaroliko, servisne i lokalne informacije, zanimljivosti, stanje na putevima, muzička istorija, sve ono na što ste i navikli kada je jutarnji program u pitanju. Za sam početak malo muzike, a onda i tema jutra koju smo zaboravili, mislim nismo zaboravili, ali jedna jako interesantna tema, moram da kažem, evo, barem nešto da otkrijemo, jedna letnja tema. Kao što rekoh, za sam početak malo muzike, a onda se čujemo ponovo.

0: Mr. Electric Blue i Benson Boone, jutarnji program Buđenje. Jedna jako interesantna tema ovog jutra, a tema glasi: kada biste mogli da provedete leto na jednom mestu, gde bi to bilo? Boki, gde bi ti ovaj... Gde bi ti oskito?
1: Zavisi, ajde leto, pošto pričamo samo o letu, nećemo ovaj, drugo doba godine.
0: Dobro, nema veze, reci ti, možda bude neka, neka planina.
1: Za nekog je neka što dalja planina.
0: Ako budeš rekao Šar planina...
1: Pa tu sam ja svakog dana, tako da, ovaj, menio bi lokaciju, definitivno da. Ne bi, na primjer, ni na nekom pustom ostrvu, definitivno.
0: Bišo na Azurnu obalu.
1: Pa mogo bi, ali, znaš kako, Micko, ja ipak mislim da nije bitno gde odeš, nego s kim odeš. Meni je to nekako objasnije, tako da gledao bi negde da svojom porodicom budem, tako je lokacija, gde god.
0: Upravo si, ima jedan vic, posle ću da ti ispričam taj vic ove što se tiče odmora. Ove, u svakom slučaju, čuli ste o čemu pričamo ovog jutra, a vi pronađite neku finu ekstra lokaciju i javite nam gde biste to proveli godišnji odmor. Ludi letnji ples i flamingosi u nastavku. Dobro jutro, Buđenje na snazi.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You are listening to Radio K4.

0: u nas u Buđenja malo proveravamo i kako je trenutno temperatura kod nas i kako nas vreme očekuje u toku današnjeg dana, a i u naredna par dana, trenutno u Prištini okolini 17 stepeni.
1: Tako je, 17 stepeni trenutno u Prištini, sunčano je, vetra skoro i da nema, danas idemo do maksimalnih 32 stepena. Što se tiče sutrašnjeg dana, tačnije petka, blaži porast temperature između 33 i 34. Ono što je interesantno, lepo vreme nas očekuje sve do narednog ponedeljka, a onda u utorak, pa moram da priznam onako značajan skok temperature, bit će između 36 i 38 stepeni, boga mi negde, evo za četvrtak kažu 39 plus.
0: Da, toplotni talas je pred nama u toku naredne nedelje, ali o tom potom, daleko smo da pričamo pre svega o današnjoj temperaturi, tako da prijatnih 32 maksimalno za danas.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.
4: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: pričamo o letovanju i o tim nekim destinacijama. Evo recimo kada biste mogli da provedete leto na jednom mestu, gde biste to otišli? 0499509951, javite nam. Boki, ili imaš ti neku destinaciju?
1: Znaš kako, Mićko, pitanje je da, na neki način, da li bi izabrao neku novu lokaciju ili eto nešto novo da bi istražio, ili na primjer da to bude neko mesto,
0: neka sigurica,
1: neko mesto gde si na primjer ranije bio, pa eto na neki način nostalgija da te vrati
0: da
1: u to mesto,
0: da budiš sećanja gde si išao kao momak, misliš i to?
1: Generalno ovako.
0: A generalno? Znači,
1: da, koje bi to mesto bilo. To je opet, vraća se, meni je mnogo bitnije na to gde sam, s kim sam, nego gde sam.
0: Tako je, definitivno, tako je. Da. I meni je to bitno, naravno.
1: Da. Pišite, javite se da čujemo vas, 0499509951, o tome pričamo sve do 10 sati.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Nikolija, miris Mediterana.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Nastavljamo dalje, sedam časova, 40 minuta. Proveravamo u nastavku kakva je situacija na prelazima. Trenutno nema zadržavanja ni na jednom prelazu, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta.
1: Eto, to su ti neki podaci s kojima raspolažemo u ovom trenutku, ali svakako vi ako imate neku drugačiju informaciju o tome da li ima negdje guže, možete to podeliti sa nama. Pišite nam na 049-950-951. Nama, eto, jedino preostaje da vam poželimo srećan put i naravno poštujte pravila i ograničenja u saobraćaju.
0: Upravo tako, Zdravko Čolić nam peva u nastavku i čije je ono Zvezda, ne menjajte talase, buđenje sve do 10.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: festivala u regionu, a ove godine 31. na juli, 1. i 2. august, znači petak, subota i nedelja, Sunny Hill festival u Prištini.
1: Tako je, evo ovom informacijom privodimo kraj ovaj prvi sat druženja u jutarnjem programu. Budimo se sve do 10, ne menjajte frekvencije. Jelena Tomašević, veruj mi da verujem.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz

0: Jutarnji program Buđenje, 8 časova i 4 minuta. Još jednom dobro jutro svima koji su se sada uključili i koji ne znaju o čemu pričamo ovog jutra. Jedna jako interesantna letnja tema koja glasi: kada biste mogli da provedete leto na jednom mestu, gde bi to bilo?
1: Da, o tome pričamo sve do 10 sati, čekamo da se javite, da nam pišete 049-950-951. Eto, javili su se neki slušalci, neko kaže da bi to bilo neko novo mesto koje bi hteli da istraže, drugi neko već provereno mesto, ali eto, kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče? Mičko, šta bi ti preodobrao?
0: Pa evo, recimo, Maldivi zvuči onako primamljivo. Maldivi su poznati po, ajde kažem, kristalnom čistom moru, luksuznim tim nekim mestima, bogat provod, idealni su za, evo, recimo, ko voli da roni, idealni su Maldivi za medeni mesec i tako dalje. I ono što je interesantno, na Maldivima postoji jedan restoran gde možeš da odeš na večeru. To je, ajde kažem, nalazi se ispod nivoa mora. Dok ti piješ neko pivo ili neko piće, male ajkule onako
1: motaju
0: oko nogu. Eto, to je onako interesantno.
1: Eto vam
0: i preporuka, da, Maldivi, idite ljudi ukoliko možete. I javite nam 049-950-951 gde biste to vi otišli.

0: Nastavljamo dalje, vreme je i za mimove. Ajde da čujemo neki mim.
1: Ajde, ovoga jutra to kao uvertira za ono što nas danas čeka od u terminu od 16 do 17 sati, da evo par mimova. Kaže, dok si mlad, kriješ devojku od roditelja, a posle i od žene.
0: Interesantno. Kad sedneš pored mora i tišina zvuči pametno. Život je lep kad ga ne upoređuješ sa tuđim. Na moru svi izgledaju srećno osim onih koji traže parking. Ovo je, moram da priznam, interesantno.
1: Da, kaže, upravo me je napala čokolada Milka od 300 grama i evo, slomila sam joj 4 rebra.
0: Ako žena kaže da ne želi ništa za rođendan, pazite se, to je zamka. I sad se setio, ovo nije ni mim, nije ni vic, kaže, šta biste vi učinili, šta biste uradili kad bi vašu ženu napao grizli? I čovjek odgovara, kaže, sam je napao, sam nek se brani.
1: Evo imam još jedan za kraj, kaže, ako vam je vruće, setite se da na neko radi sa kolegom koji ne da se upali klima.
0: Ima i toga, ima i toga.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas 038 722 228.

0: A u nastavku buđenja listamo malo i muzički kalendar da vidimo šta je to što je obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju na 30. juli.
1: Tako je, 1982. godine Srebrna krila održavaju koncert u Zagrebu i izvode hitove Ana, Ja nisam kockar i Zakuni se ljubavi. Bend tada predstavlja jedan od najpopularnijih pop sastava u Jugoslaviji. 1983. godine MTV nastavlja ogromnu ekspanziju i značajno utiče na popularnost izvođača širom sveta. Vizuelni identitet muzičara postaje važniji nego ikada ranije. Evo, spomenuo sam Srebrna krila, njih ćemo da čujemo u nastavku.
0: Svakako, opširnije o muzičkom kalendaru možete čitati na našem web sajtu, a istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: slušate jutarnji program Buđenje na talasima KFO radija. Do 10 sati pričamo o jednoj zanimljivoj temi koja glasi: kada biste mogli da provedete leto na jednom mestu, gde bi to bilo?
1: Evo, na primjer, ukoliko planirate da odete na Bali, očekuju vas tropske džungle, vodopadi i pirinčana polja, hramovi i bogata kultura. Povoljnije je od mnogih drugih egzotičnih destinacija. Ako odlučite da odete na Sejšele, zašto tamo otići? U pitanju je jedna od najlepših plaža na svetu, kristalno čisto more, mir i privatnost.
0: Da, što se ove teme tiče, evo, pisao nam je Ivica koji kaže: ja bi leto proveo u nekom malom primorskom mestu gde nema gužve ni sirena, dovoljno su mi more, hladovina i dobra knjiga.
1: Eto, ovaj,
0: lep izbor.
1: Vrti mi se nešto po glavi, nije baš za, ovaj, znam je na takvo mesto, nije nešto posebno ni daleko, ali dobro. Javite nam 0499 50951, gde biste vi to proveli, ajde kažem, godišnji odmor ili leto, celo, što da ne.

0: U standardnom terminu, kao i svakog radnog dana od 17 do 18 sati, novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo velike hitove još većih izvođača, a šta to možete danas da čujete u pomenutom terminu, čućete upravo sad od Mićka.
1: Tako je, ukoliko u ovom terminu budete bili uz Talasa K4 Radija, čućete Billy Idol, Rebel, yeah, onda Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You, Cindy Looper, I Draw All Night, Tracy Chapman, Fast Car, Inner City, Good Life, Nirvana, The Man Who Sold The World, Queen, You Don't Fool Me, i tako dalje, i tako dalje. Evo, čućemo Queen u nastavku i ovaj veliki hit You Don't Fool Me. Ne menjajte frekvencije, budimo se sve do 10.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kako vreme prolazi, tako skače i temperatura. Trenutno je u Prištini 20 stepeni. Danas idemo do maksimalnih 32, kao što je Bojan rekao, idealnih 32 stepena.
1: Idealnih, da, definitivno. Sunčano vreme bit će danas bez lokalnih pljuskova i bez padavina. A kad sam rekao to idealnih, ono što nas očekuje u toku sledeće nedelje bit će pravi toplotni udar do 38 stepeni, možda negde i više, tako da pa spremite se, zato je ovo idealno 32.
0: Da, kažu za četvrtak sledeće nedelje bit će 39, pa moguće čak i više.
2: U hlad.
0: U hlad, da. Evo, čuli ste vremensku prognozu, ne menjajte talase, budimo se sve do 10, pratite jutarnji program.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: 9 časova, 5 minuta, Talasi K4 radija, pratite jutarnji program Buđenje. Kada biste mogli da proverete leto na jednom mestu, gde bi to bilo? O ovome pričamo sve do 10, 049-950-951, ajde narode, javljajte se da čujemo gde biste vi to odputovali.
1: Evo Milovane, ti si malo pre pomenuo te Maldive i dao si jako lep predlog. Definitivno Maldivi su fenomenalno mesto za odmor i niko ne bi zažalio da ode tamo. Evo, ja 90% ovog leta idem tamo, a 100% neću.
0: Pa, slična nam je destinacija. Da. Slična nam je. Kažu, noćni život na Maldivima potpuno je drugačiji od destinacija poput Ibice ili Mikonosa. Ovde je fokus na opuštanju, romantici i ekskluzivnim doživljajima, a ne na velikim žurkama. Dakle, da, ako ne volite ove neke velike preterane žurke, možete na Maldivima da uživate u nekim drugim stvarima.
1: Pišite, javite se, tu smo sve do 10 sati, pričamo o...

0: A svakog ponedeljka i četvrtka na Facebook stranici Radio Kvor Srpski može se pronaći pitanje dana na koje vi možete da date svoj komentar i mišljenje. Da je ovoga četvrtka pitanje dana glasi:
1: da li više verujete odgovorima ChatGPT-a ili rezultatima sa Google-a i zašto? I evo, recimo, šta češće koristite, da li je to ChatGPT ili Google? Evo, čuli ste Bojana, slobodno pišite vaše komentare i recite nam šta to vi češće koristite. Indila u nastavku, ne menjajte frekvencije, budimo se sve do 10.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: 9 sati 17 minuta, na talasima ste Kejfo radija, tema buđenja, kada biste mogli da provedete leto na jednom mestu, gde bi to bilo, o tome pričamo sve do 10 sati.
1: Tako je, evo imamo i neke preporuke od Marine, zavisim zašto nam treba to putovanje, kaže ovako, za medeni mesec Maldivi ili Bora Bora, zvuči primamljivo,
0: da.
1: Za porodicu Mauricius ili Zanzibar. E sad, za avanturu Bali ili Palavan, za ronjenje, ukoliko neko voli da roni, pliva i tako to, Maldivi, Fidži ili Sejšeli, za fotografije, fotografisanje, Bora Bora, Sejšeli i Zanzibar. Iskren da budem, ove lokacije su fenomenalne, ja nisam nikad bio, možda mi se ukaže neka prilika, nikad se ne zna.
0: Što da ne.
1: Mislim,
0: da.
1: Ako već ono, mogu da ronim, ajde neka bude. Neka budu to Maldivi, Fidži ili Sejšeli, nemam ništa protiv, samo ako bi mi neko platio to putovanje, bilo bi ekstra.
0: A ima i ona fora kao pozdrav ovog leta sa Bale, ali da, ne Bale Sena.
1: Da, da, da, Bale, Bala Slana.
0: Da.
1: Dobro, da čujemo i vas, 049 950 951.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Whiplash i Espa, 9:26. Nastavljamo dalje, jutarnji program i sledem sportske vesti.
1: Kada pričamo o sportu, malo danas o fudbalu, malo o rukometu, svakako aktuelne su kvalifikacije za Ligu šampiona. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobedom od 5-0 nad Severnom Irskom Larnom. U prvom duelu crveno-beli su triumfovali sa 4-0 i sad ih čeka dvomeč protiv Hapoela Berševe. A što se tiče fudbalera Partizana, oni igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za ligu konferencije protiv Una Strasena nakon triumfa od 4-0 u Beogradu. Utakmica u Luksemburgu počinje večeras u 20:15. Vidjet ćemo kako će Partizan prosi u ovom meču. Aktuelno je i evropsko prvenstvo za mlade rukometaše do 18 godina. Srbija je u prvom meču savladala Tursku sa 34-25. Vidjet ćemo kako će mladi rukometaši dalje nastupati na ovom evropskom šampionatu.

0: Angelina, soba 402.
1: Nazovi me, ja nisam lutka, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
2: Mesto broj 1.
0: Aleksandra Radović iz petnih žila.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Na talasima Stake FM radija slušate jutarnji program Buđenje. U nastavku buđenja evo i par zanimljivosti koje nam stižu iz Italije.
1: Tako je, Italija je zemlja sa najviše poznatih modnih dizajnera na svetu. U Italiji su izumljeni kornet za sladoled, naočare, pisaća mašina, viola, klavir, violina, violončelo i mehanički sat. A krivi toranj u Pizi je zvonik katedrale i u jednom momentu se toliko nakrivio da je bio zatvoren za javnost. Akcija njegovog ispravljanja koštala je preko 25 miliona evra, a ne znam da li vam je poznato da prosječan Italijan godišnje pojede do 25 kilograma testenine. Evo, čuli ste nekoliko zanimljivosti koje nam stižu iz Italije, a kada su zanimljivosti u pitanju, tu je emisija Znanje za samopoznanje koja se bavi zanimljivim činjenicama i koju možete pratiti svake nedelje od 16.00.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: I stigli smo do onog trenutka kada možemo da stavimo tačku na temu buđenja, odnosno da damo taj neki zaključak. Tema buđenja je glasila: kada biste mogli da provedete leto na jednom mestu, gde bi to bilo?
1: Putovanja nisu samo prilika za odmor, već i način da upoznamo različite kulture, običaje i prirodne lepote sveta. Svaka destinacija nosi svoju priču i pruža iskustvo koje obogaćuje naš život i ostaje u sećanju zauvek. Na kraju, najveća vrednost putovanja nije samo u destinaciji, već u iskustvima, emocijama i pričama koje nosimo sa sobom. Upravo te uspomene čine putovanja jednim od najlepših životnih bogatstava. Mi smo spominjali razne destinacije ovog jutra. Evo, želimo vam da barem jednu posetite. Neka to bude, ajde, Bali ili Maldivi, Mauricius, ne znam, Azurna obala, Mikonos.
0: Ima raznih kakvih mesta, definitivno.
1: Keniju smo zaboravili. Kenija je fantastična.
0: Hvala svima koji su se javili, koji su upisali da eto, ova naša tema bude što bogatija i lepša.

0: 9 sati i 52 minuta. Evo, stigli smo nakon 3 sata do kraja našeg druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima KFO radija.
1: Upravo tako, naš savjet jeste da ostanete u talasi KFO radija. Ono što sledi jeste novo izdanje emisije Artist of the Day ili Umetnik dana. Ukoliko želite da saznate koji je to naš i vaš umetnik dana ovog jutra, ne menjajte frekvenciju. Od mene veliki pozdrav, čujemo se nekom narednom prilikom. A Bojan sa vama u novom izdanju emisije Artist of the Day.
0: Čujemo se za koji minut.

Nina Badić rođena je 4. jula 1972. godine u Zagrebu. Muzikom je počela da se bavi još kao 9-godišnja devojčica pevajući u dečjem horu Zvezdice. Sa horom je proputovala gotovo ceo svet, snimila nekoliko albuma i stekla dragoceno muzičko iskustvo, naročito u horskom pevanju. Jedan od ljudi koji je imao veliki uticaj na njenu karijeru bio je pokojni Dino Dvornik, a kako je Nina više puta ispričala, upravo je on pomogao da napravi prve ozbiljne korake na muzičkoj sceni. Dok je radila u jednom butiku i pevušila uz radio, na vratima se iznenada pojavio Dino Dvornik, tada već velika hrvatska muzička zvezda. Ugasio je radio i zamolio je da istu pesmu otpeva bez muzičke pratnje. Ono što je čuo, toliko ga je impresioniralo da je već sutradan poveo Ninu u obilazak nekoliko diskografskih kuća u Zagrebu, a taj susret bio je početak njenog uspešnog muzičkog puta.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
3: This is Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.

prvog albuma usledio je period velikog uspona u karijeri Nine Badrić. Vrhunac tog perioda obeležio je album Personality, objavljen 1997. godine. Ovo izdanje bilo je najprodavanije tokom 1997. i 1998. godine, a Nini je doneo i dve prestižne nagrade Porin za najbolju žensku vokalnu interpretaciju i za najbolji album pop i zabavne muzike. Uspešan niz nastavila je 1999. godine kada je objavila album Unique, u prevodu što znači jedinstven, koji sadrži 13 pesama i dodatno je učvrstio njen status jedne od najpopularnijih pevačica u regionu.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Vreme je za Artist of the Day. Otkrite muziku i priču današnjeg umetnika.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pratite nas na Instagramu Radio Gejfor Srpski.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Pripadnici Kfora su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, Kfor ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: Kfor, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Više.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

I dobrodošli na talase GF Radija na 966. Vaš domaćin u novom izdanju podvodnog programa Zujanje je DJ Pajčeman, družit ćemo se mi kasnije i nakon 14 časova kroz novo izdanje emisije naših 30. Još jednom dobar dan, dobrodošli, sledi novo izdanje podvodnog programa Zujanje, jako brzo o vremenskim prilikama, saznaćete kako nas to vreme očekuje do kraja dana i u narednih, ajde kažem, nekoliko dana. Stanje na prelazima, predstavljanje muzičkog kalendara, rubrika dogodila se na današnji dan, sve to dakle u narednih 30 minuta.

popodnevni program Zujanje uz vašeg domaćina DJ Bajčeta. Trenutna temperatura oko 28 stepeni, maksimalna dnevna za danas do 33, kažu meteorolozi. U lokalu možda bude, ajde, koji stepen toplije. Minimalna temperatura za noć oko 15, u narednih 2 do 3 dana zaista jako toplo, i ne samo narednih 2 do 3 dana, već i početkom naredne nedelje temperatura je isključivo preko 30 stepeni, pa i preko 35. Tako da spremite se za vrućine, za jedan toplotni talas koji će biti prisutan, ukoliko je verovati meteorolozima, tokom čitave naredne nedelje. Da ne pričamo o ovoj, već je krenulo, ali bit će sve toplije i toplije iz dana u dan. Dakle, danas do 33, naravno svih ovih dana bez padavina, ali eto je ugrejalo, onako kako i zna.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Riga!

podnog programa. Zujan je vaš domaćin, DJ Bajče, malo ću predstaviti muzički kalendar, da vidimo šta se to bitno izdešavalo na ovaj današnji dan. Izabrao sam dva datuma. 83. godina, MTV nastavlja ogromnu ekspanziju i značajno utiče na popularnost izvođača širom sveta. A 2003. godine, na današnji dan, Beyoncé nastavlja uspešnu solo karijeru i osvaja svetske top liste hitovima albuma Dangerously in Love, a mi ćemo upravo Beyoncé i čuti. Crazy Love.

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop!
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Imagine Dragons, Bad Liar, imamo, to jest delimo dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici i danas imamo dve projekcije za one najmlađe malci i za one koji vole dobru istorijsku priču. Odisej je ponovo u Gračanici. Dakle, posjetite Instagram profil našeg radija i možete osvojiti dva puta po dve ulaznice. Izaberete samo film koji želite da gledate. Vrlo je lako zaista i jednostavno doći do ulaznica. Dakle, bioskop u sklopu Doma kulture u Gračanici i ovog četvrtka zaista dve odlične, odlične filmske premijere. Eto, ukoliko niste znali šta da radite večeras, gdje da provedete recimo 3 sata, Odisej, bioskop Gračanica su pravi poziv za vas.

0: K4 Radio.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde! Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Те ново издание подневног програма Зујање, ваш домаћин је DJ Пајче. Чули сте претходно, можете освојити два пута по две улазнице за биоскоп у Грачаници. Ukoliko posetite naš Instagram profil, a posetite i naš web portal, jer zaista možete pronaći i pročitati dosta toga korisnog i zanimljivog. Evo već danas imamo nešto vezano za muzički kalendar, onda imamo naslov koji kaže slavimo prijateljstvo u stvarnom i digitalnom svetu i podelite dan zagrljaja, mali gest koji mnogo znači. Jako brzo, to jest u narodnom uključenju, saznaćete nešto upravo što se dešava danas, jer širom sveta obeležava se Međunarodni dan prijateljstva. Dakle, opširnije za par minuta.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with radio K4.
3: Jason.

koji nas podsjeća koliko su ljudi oko nas važni, koliko znače podrška, razumevanje i dobra energija u svakodnevnom životu. U poslednje vreme sve se više priča i o danu prijateljstva na društvenim mrežama, jer mnoga prijateljstva danas upravo počinju i žive online, preko poruka, storija i zajedničkih momenata na mrežama, bez obzira na udaljenost. Dakle, danas slavimo prijateljstvo u stvarnom, ali i u digitalnom svetu. Opširnije o ovom danu možete počitati na našem web portalu radiokfr.com/2.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Slušajte, novo izdanje podivnog programa Zujan je danas, maksimalna dnevna do 33 stepena, u narednih nekoliko dana temperatura u porastu, tako da sigurno u narednih nekih desetak dana temperatura iznad 30, ne samo iznad 30, već iznad 35 stepeni. Dakle, taj topli talas, vreli talas kreće pa bukvalno od ovog današnjeg dana. Pa obratite pažnju, eto, i na taj podatak, ukoliko je moguće, izbegavajte ovaj najtopliji deo dana. Mi nastavljamo sa informacijama jako brzo, nešto vezano. Čuli ste da je danas i da danas slavimo prijateljstvo u stvarnom i digitalnom svetu, ali danas naslov kaže podelite dan zagrljaja. Mali gest koji mnogo znači, opširnije, jako.

Michael Jackson, čuli ste prethodno kako nas vreme očekuje, jako je toplo u danima pred nama, a danas naslov kaže podelite dan zagrljaja koji se obeležava 30. jula i podseća nas na značaj bliskosti, podrške i međusobnog razumevanja. Ovaj dan posvećen je jednom od najjednostavnijih, ali najlepših ljudskih gestova, iskrenom zagrljaju. Narod je opširnije o ovom datumu i šta sve on nama znači, možete pronaći i pročitati na našem web portalu radiokefor.com.

0: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Mo, ljubi, me, dosta sporta, kvalifikacija pre svega za Ligu šampiona, sinoć je Crvena zvezda, pa očekivano manje više, lako preskočila zaista Irski Larne i u narednoj rundi, trećem kolu kvalifikacije, igraće protiv prvaka Izraela, Hapoela iz Berševe, i to već naredne Crvena zvezda će prvo gostovati i onda će dočekati na svom terenu izraelsku ekipu. Večeras Partizan, Vojvodina i Železničar. Za Partizan bi se moglo reći da je već obezbedio učešće u narednoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencija, međutim Vojvodina i Železničar, posebno Vojvodina, zaista ima jako, jako težak zadatak protiv Ajaksa, odnosno protiv ekipe Brake. Dosta, dakle, utakmice, dosta kvalifikacionih utakmica i večeras, tako da ko voli fudbal, ja verujem da će pronaći nešto za sebe.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

Tina Turner, Simply the Best. Još jednom ne zaboravite da posjetite Instagram profil našeg radija, jer možete osvojiti 2x2 ulaznice za bioskop u Gračanici. Jedna zanimljivost u nastavku, britanska prestolnica proglašena je za najgostoljubljiviji grad za turiste u Evropi, dok je na globalnom nivou zauzela visoko drugo mesto. Prema analizi, dakle, kompanije koja je procenjivala oko 200 gradova širom sveta, na osnovu bezbednosti, vizne otvorenosti, turističke podrške i nivoa znanja engleskog jezika, 9 evropskih gradova našlo se u prvih 20. Ipak titulu najgostoljubljivijeg grada na planeti odneo je Singapur. U Velikoj Britaniji se i Edinburgh našao u samom vrhu, 11. mesto, od ostalih evropskih zemalja. Više gradova u top 20 imaju samo još Danska, to je Kopenhagen na 9. Orhus na 10. mestu, Češka, to je Praga na 16. i Brno na 20. mestu. Dakle, eto, nekako uvijek Singapur figurira kao jedan od najbezbednijih, sada i najgostoljubljiviji grad na planeti. Kako sve to izgleda, možete naravno uvijek istražiti putem YouTube kanala.

A gde je Nataša poslednja igra? Lep ti rad, 13:54. Što se tiče zujanja, to bi bilo to, ali nije kraj kada je u pitanju naše druženje, jer mi nastavljamo da se družimo nakon 14 sati, jer sledi novo izdanje emisije naših 30 muzika po našem i muzika po vašem izboru. Tako da, ne menjajte frekvencije, ostanite dalje u stalnosti KFA radija, sledi dosta, dosta dobre muzike.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije naših 30, malo muzika po vašem i našem izboru do 16 sati. Dakle, da, narode, ne menjajte frekvencije za sve vas koji ne znate kako da nas kontaktirate, kako eventualno da poželite nešto da čujete. Saznat ćete to odmah nakon ovih uvodnih

to ste i prethodno, naravno, na samom uvodu i najavi svega ovoga. Ne brže od života. Lagano, narode. Posebno tokom ovog letnjeg perioda kada je i povećana frekventnost u saobraćaju, kada je više automobila na ulicama, na putevima, nazovite to kako god hoćete. Jedna reč, lagano. Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Naših 30. Tu ste vi, naravno, da mi pomognete u izboru numera, indeksi 310 poljubaca. Pozdrav za Marka, pozdrav za Ivanu, pozdrav za Slađu, pozdrav svim našim slušalcima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in town.

04 95 95 95 1, ukoliko želite nešto da čujete, tu su i naše društvene mreže Facebook, Instagram, pa možete napisati naravno i tim putem. Radio Kiefer 966 Srpski. Dakle, u toku je novo izdanje emisije naših 30, muzika po vašem, ali muzika i po našem izboru, i tako sve do 16 sati.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Paul Dream, australijski sastav Ian XS by my side u 14:43, 049-495-1 ukoliko želite nešto da čujete muzika po našem i vašem izboru do 16 sati, DJ Pajče, vaš domaćin.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Zaustavite zemlju, silazim, a mi se bližimo kraju Langjanom kad je u pitanju ovaj prvi čas našeg druženja. Pozdrav svima onima koji se nalaze uz 96.6 Digipajče, vaš domaćin do 16 sati, tako da ima zaista puno vremena ukoliko želite nešto da čujete i pre svega na taj način mi pomognete u izboru numera Niški sastav Kerber, Baba Roge, čujemo se jako brzo.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This is Radio KFOR.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Odlični knjez sa numerom Da li si ikad mene voljela, da iskoristim priliku da pozdravim Vehba. Vehbo, jedan veliki pozdrav za tebe, jedna lepa numera. U nastavku Zlatko Pejaković, jako brzo, i Zdravko Čolić, 049 950 95. Jasno.

Još jednom pozdrav za Vehba, pozdrav svim našim slušalcima 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete. Muzika po našem i vašem izboru sve do 16. sat. Tako da ne menjajte frekvencije, možete napisati i putem društvenih mreža ukoliko vam je taj način lakši.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Nastavlja da se družimo kroz dobru muziku. Pre svega, i tako će biti naravno i u nastavku. Slušamo Smak, pozdrav ide za Marka, Ljudi mi je fair, nakon toga je sastav film, Jura Stublić je film, Doći ću ti u snovima. Novo izdanje emisije Naših 30. Radnim danima od ponedeljka do petka u terminu od 14 do 16 sati. Ovog četvrtka 30. jula, vaš domaćin DJ Pajči.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the beat.
0: It's Radio K4.
2: Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije naših 30. Tako da, narode, ne menjajte frekvencije ukoliko želite nešto da čujete. 049-950-95-1. Tu su naše društvene mreže, Facebook, Instagram, pa možete napisati naravno i ti.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Naših 30 za vaše veselo popodne.
6: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0-4-9-9-5-1-5-5, sad je 38 minuta, eto, ostalo još malo vremena, recimo nekih 10 minuta ukoliko želite nešto da čujete. Neki to vole vruće, kakva noć, đavoli, sunčan dan, dve odlične numere u nastavku, a ponavljam, još uvijek ima malo vremena ukoliko želite nešto da čujete.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Slušajte nas na radio kfor.com.

malo vremena je ostalo. U nastavku slušamo Sevdah Baby sa numerom 3 poljubca, remix verzije naravno ove numere koje ćemo jako brzo čuti. Ne menjajte frekvencije, čujemo se za otprilike nekih 5 minuta, da iskoristim priliku i da najavim ono što će uslediti nakon 16 sati.

Hoću ja se Sevdah Baby, remix verzija ove numere koje smo čuli je 15 sati 50 minuta, toliko od mene za ovaj današnji dan, za ovo današnje izdanje emisije naših 30 za nekih desetak minuta na ovoj poziciji.

Željezničar, Partizan i Vojvodina. Vojvodina i Željezničar, jako težak posao, posebno za Vojvođane. Partizan osigurao plasman u narednu rundu u Lige konferencija, pa vidjet ćemo kako će se i ta utakmica završiti. Dakle, Vlada, jako brzo na ovoj poziciji ovdje, sledi novo izdanje emisije Mi po Mi.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

kom je nedostajalo leto i dana, eto leto se vratilo onako u punom sjaju ili jeku, kako god. Vrlo, vrlo toplo danas, nadam se da se čuvate sunca i da se hidrirate vodom ili bilo čim drugim što može da vam ugasi žeđ. Dobar dan vam želim svakako, evo, novog izdanja Mimovanja i u ovoj emisiji se družimo sve do 5 i ovog pretposlednjeg julskog dana u 2026. godini. Dakle, 30. jul, četvrtak. Vlada sa vama do 8, večeras do 5 u Mimovanju. Malo muzike, pa onda i prvi Mimovi, ono, da se opustimo za kraj radnog dana.

Kaže, u školi te ne nauče da je ovaj život 33% finansijski problemi, a 67% bol u kičmi. Kaže, zašto cediš limun na ribu? Zbog ukusa. Vidiš, druže, na prasetu nije potrebno. Molim lepo. Mimovi, do 5. Ako imate neki dobar mim, šaljite ga na Viber 049 950 951.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Piše sestrić na Viberu da majka njegove nove devojke je bila sa mnom u vezi pre 25 godina. Ja napišem dobro i, a on veli, rekla da joj nisi vratio 5 maraka, to je sad oko 200 evra. Uračunata inflacija odmah. Kaže, veoma je bitno da kad idete negde povedete nekoga ko zna da vas fotografiše. Naravno, eto, ovaj, tokom ove sezone letnjih odmora, ako želite da vam Instagram ili gde već kačite fotke gori, mora da bude ovaj, uslikano od strane nekog ko ume to da radi. Ja. 6 sati 23 minuta slušate Mimovanje do 17.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

Šta imaš u škole? Kaže, završio pravni. Lep. Jezici? Ma znam engleski, nemački, italijanski, a učio sam i norveški. Fenomenalno. Kako bi na italijanskom rekao, ovaj ključ od trafike, a ovaj od zamrzivača sa sladoledom. Kaže, istinito, surovo, ali istinito. Najveća laž koju sebi izgovorim tokom dana je, ne moram ovo da zapišem, zapamtit ću. Dođi mi da, pesma koju slušamo u nastavku Peva je nući, nakon toga tu je i Vlada Matović, slušati Mimovanje do 5.

Nastavljamo dalje sa mimovima još malo. Kaže, žene 40 plus su čudo. Mogu dobiti i bebu i unuče i šlog. Sve je moguće. Kaže, evo mi u Mirjevu 4. Ljudi potpuno isti kao i mi. Dobro, još malo mimovi u nastavku. Ako imate vi neki dobar, slobodno šaljite na Viber 049 950 951.

0: Top Suneta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
3: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.

Kaže, babi, nisu dobro ispali kolači. Ja da je utišim, kaže, meni se sviđaju. Kaže mi ona, ti se ne računaš, ti jedeš svašta. Kaže, lik se zaposlio kod mog stricu kafić kako bi zaradio da plati svojoj devojci advokata da se razvede od muža. Game over. Kaže, upravo me napala Milka od 300 grama. Slomio sam joj 4 rebra. I na kraju, kaže, jesi udata? Ne, samo napaćeno izgleda. 10 minuta do 5, toliko što se tiče ovog izdanja mimovanja. Ponovo se čujemo na početku najvećih hitova za 10 minuta. Ostanite sa mnom.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na KFOR radiju. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

Dobar dan, 17:05. Evo nas na početku novog izdanja najvećih hitova Greatest Hits do 6. Večeras puno dobre muzike, zaista neki sjajni hitovi, sjajni izvođači, tako da ostanite uz nas ukoliko nemate ništa bitnije da radite, a eto ovaj slušate nas. Dakle, Milli Vanilli, Girl I'm Gonna Miss You, odnosno Billy Idol, Rebel Yell. To su prve pesme koje slušamo u nastavku. Uživajte.

Eto, čuli smo i Billy Idola, Rebel Yell, jedan od njegovih najvećih hitova. U nastavku ide Cyndi Lauper, I Drove All Night, prati Tracy Chapman sa pesmom Fast Car, a u ovom bloku slušamo još Inner City i stvar pod nazivom Good Life. Tako da uživajte u sjajnim pesmama u ovih 12-13 minuta pred nama.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Good Life i Inner City, to je ono što smo upravo čuli. Nastavljamo dalje, dva sjajna hita nam slede. Good Thing, Fine Young Cannibals će otpevati ovu pesmu, a nakon toga je legendarni sastav Nirvana sa pesmom The Man Who Sold The World. Dakle, da, to je ono što slušamo u nastupu, a vi uživajte u okviru najvećih hitova.

Idemo dalje, čuli smo Nirvanu, u nastavku ide Queen, stvar pod nazivom You Don't Fool Me, nastavit ćemo sa Madonom, još jedan njen veliki hit, Express Yourself, a blog završavamo sa Gloriom Estefan, Kubankom i njenom pesmom Get On Your Feet, tako da u narednih 12-13 minuta otprilike slušamo pomenute pesme i njihove izvođače, tako da uživajte.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Music is love in search of a word. Radio K.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacije.

nič hitová. Rick Astley, Hold Me In Your Arms je prva pesma ili ti predposlednja pesma koju slušamo u ovom izdanju Greatest Hits, Steve Winwood sa pesmom Holding On će biti, verujem, poslednja. Tako da, eto, poslušajmo svi to zajedno i ponovo se čujemo od 6. u novom izdanju Latino Top 15 liste.

Evo idemo dalje, najavljena emisija Latino Top 15 lista i u nastavku slušamo 15 Latino hitova koji su obeležili prethodnu nedelju i koji će obeležiti nedelju pred nama. Uglavnom noviteti, a ajde da čujemo 15. mesto, Lunay, Omar Kortz, Mi Bibi je stvar koju slušamo. 14. mesto, Face Brooklyn, iza TKM i stvar Cool. Dakle, to je ono što ide odmah na početku, pa odmah to i slušamo.

Na mestu broj 13 za mene iznenađenje, pošto ovom sastavu davno ništa čuo nisam, u pitanju je Cypress Hill, a oni nam se ovoga puta predstavljaju sa numerom Estamos Listos. Interesantno zvuči, pa ćemo sada čujemo, u pitanju još jedan novitet na našoj top listi. A Jendri će otpevati Espejo, numeru na mestu broj 12, takođe novitet na Latino Top 15 listi Natala Simake i For Radija.

Idemo dalje sa našom top listom. Na mesto broj 9 slušamo Carlosa Vivesa i Jory Boya, Da Dedico, remix verzija ove pesme. Mesto broj 7

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušaj Radio KFOR svakog četvrtka od 18 do 19 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 7.

U toku čuli smo i poziciju broj 7, a u nastupku pozicije 6 i 5, Remers na mesto broj 6, Baby Girl Refe. Tako se zove numera, vrlo kratka, eto da počujemo o čemu se radi, u pitanju još jedan novitet na našoj top listi. Isto možemo da kažemo i za pesmu Milioneta. Jerek Lane i Blest izvode ovu numeru, tako da to je ono što slušamo na pozicijama 6 i 5 u nastavku.

kiča, Papio Funk, to je stvar koju slušamo, dakle, na četvrtoj poziciji. Aria Vega i To na mestu broj 3, a mesto broj 2 rezervisano za jedinu pesmu koja nije novitet. Zove se Pongo, remix verzija. Roz, Rauw Alejandro, Russian i Wizkid pevaju u pesmu. Dakle, u narednih 10 minuta slušamo pomenute pesme i izvođače pre nego što čujemo i pobjedničku numeru.

I evo 11 minuta do 7 sati da čujemo još i ko se to nalazi na vrhu naše top liste, Latino top 15 liste. Pesma se zove Sal Grosso, u pitanju još jedan novitet, Anita i Kay Broom pevaju ovu pesmu koju ćemo upravo čuti. Vi naravno ostanite dalje uz naše talase, od 7 se čujemo u novom izdanju Gluvarenja.

Šta reći, danas bilo vrlo, vrlo toplo, 27-28 stepeni u ovim momentima, minimalna temperatura u toku noći, pa vidjet ćemo, kaže oko 14 stepeni, zaista ne znam da li će tako stvarno i biti, ali ako i bude, to će biti tamo negde pred svitanje. Sutra opet brojimo do 33. Zapravo do ponedjeljka stabilno 33-34, temperatura u toku noći će biti i više nego onako prihvatljive, međutim od utorka kreće taj vreo talas i koji će potrajati 36 stepeni ili veće temperature. Do narednog vikenda predviđaju se i do blizu 40, tako da ajde da vidimo da li će stvarno tako i biti, da ne trčimo pred rudu, što se kaže. Tek bilo je očekivano da i nas pogodi ovaj toplotni talas koji je palio veći deo zapadne Evrope u julu mesecu. Koliko će potrajati ne znamo, ali sigurno dve, možda i tri nedelje će biti dosta, dosta toplo. Ako ste na moru, baš vas briga. Ako ste negde ovde, verujem da jurite debelu ladovinu. Oni ljudi koji žive po stanovima, klima će im raditi prekovremeno definitivno. Oni koji žive po kućama, verovatno će imati malo manje tih problema, ali u svakom slučaju, eto, leto pokazuje zube, što se kaže.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Juče su se fudbaleri Crvene zvezde plasirali u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su i u drugom meču savladali severnoirskog šampiona Larne rezultatom 5-0 je bilo na Beogradskim Marikani, pa ukupnim rezultatom 9-0 idu u to treće kolo gde će igrati protiv izraelskog šampiona Hapoela iz Berševe, a prvi meč se igra u sredu i biće odigran u Mađarsku, pošto će Hapoel igrati na neutralnom terenu. Večeras očekujemo i da Partizan prođe u naredno kolo kvalifikacije za Ligu konferencije. Oni su u prvom meču kao domaćini savladali Une Strasse iz Luksemburga rezultatom 4-0 i verujem da će večeras taj meč biti samo formalnost. U daleko težoj poziciji jeste Železničar, koji je u prvom meču na svom terenu izgubio od Brage rezultatom 1-0. Odlično su odigrali, međutim falilo im je iskustvo definitivno. U povlašenom položaju će biti, ali eto, dešavalo su se i veće čuda, pa zašto i ne da Meto Železničar izbaci Bragu iz ovog takmičenja, odnosno kvalifikacije za Ligu konferencija. Skoro nemoguće zadatak će imati Vojvodina, koja će igrati protiv Ajaksa u Holandiji u prvom meču 4-1 za ovaj legendarni evropski tim, tako da kažem, Vojvodina sa gotovo nikakvim šansama da se nađe u narednom kolu kvalifikacije za Ligu konferencija, ali ajde da sačekamo. Inače, Partizan u 8:30, Vojvodina i Železničar od 8 časova.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

Evo još jedna vrlo interesantna sportska vest koja zapravo mnogo više govori o trenutnom stanju stvari kada je u pitanju planeta. Naime, Gianni Infantino, predsjednik Svetske fudbalske federacije FIFA, juče poslao ponudu savezima, odnosno da, nacionalnim savezima širom sveta, da prihvate ponudu da FIFA proda svetsko prvenstvo privatnim investitorima za 15 milijardi dolara, a svaki klub će dobiti 40 miliona dolara, odnosno evra u toj situaciji. Međutim, danas iz UEFA su reagovali saopštenjem gde kažu da su sve 55 zemlje članice UEFA odbacile ovakav predlog. Smatraju nečuvenim, moram da se složim sa UEFA-om, iako ima i ona svojih biser, da tako kažem, ali apsolutno su u pravu na što bi to ličilo kada bi ovi privatni investitori krenuli sve da kupuju, napravili bi biznis, verovatno NBA od fudbala, gde bi se više gledalo ta neka zabava nego fudbal zapravo. Vidjet ćemo šta će se izdešavati, neke informacije kažu i da je Azijska fudbalska federacija takođe odbacila ovaj predlog, što znači da dve najveće fudbalske federacije na planeti su odbacila ovaj predlog i ispada da se Infantino malo zaigrao, ali kažem, vreme će pokazati da li će se nešto desiti od toga ili će se na ovom i završiti.

Ne znate kuda večeras, niste ono tip koji će gledati fudbal ili ono ne možete do kafića ili nešto slično, možda bioskop Gračanica jeste, to jest ima odgovor za vas u vidu filma Odiseja, novi film Christophera Nolana, izazvao dosta kontroverzija, ali najgledaniji ili jedan od najgledanih filmova ove godine definitivno. Film počinje u 9 sati, traje skoro do 12, eto možete da povedete računa o tome. U svakom slučaju, eto, ako ne znate, kažem, kuda večeras, bioskop Gračanica i film Odisej možda je odgovor za vas.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

Kaže, ogromna ledena santa prevrnula se u moru ispred obale Grenlanda u blizini grada Ilulissat, trećeg po veličini na tom arktičkom ostrvu. Snimak zabeležen u blizini obale prikazuje trenutak kada se veliki blok leda odvaja i prevrće u vodu, što je izazvalo snažne talase koji su se proširili ka obali. Ilulissat se nalazi na zapadnoj obali Grenlanda i poznat je po istoimenom ledenom fjordu, koji je zbog svog izuzetnog prirodnog značaja uvršten na listu svetske zdravstvene baštine.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

evo jedna informacija kojima će nekome verovatno značiti, kaže na Jarinju na ulazu preko 100 vozila. U ovim trenucima, bukvalno od pre par minuta je informacija, tako da eto, da znate ukoliko dolazite s ove strane ili putujete, šta god, sa te strane je poprilična gužva. Što se tiče trenutne temperature, ona nekih 27-28 stepeni i dalje, dosta toplo, toplo će biti i narednih dana, definitivno. Ja vam želim prijatan ostatak ovog dana i večeri, čujemo se sutra negde od 12 do tada. Uživajte!

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Pop hitovi. Sat vremena. Tvoja omiljena stanica.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Popularne pesme, beskrajna zabava, sat pop muzike.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najbolja pop muzika danas. Uključ.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Keka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: 24 hours a day, 7 days a week.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. You are listening to Radio K4.